0: esisi ye wunye ni nyina ye de bro asempa ye tia e ye straight to the point esanse asempa e ye tia
1: chakata bere vima nyaku
2: baby.

many beats. Ne wo ni bie ne oni baby ko erade obroni said the devil finds work for the idle hand self for no hwehwe adwuma bone ema ensa enye hwe anope ye mpae bone ya distred ye ne se erade ho ye mobbo ne ma ye binye ye wo hwehwe erade mani hunu ye ya disue ye dwadi eye suku eye adwuma bi no oyee radio no asati up ni business adie ne de papa